תתחיל קצקת, תרין כוחקי את הטביח שותק לך כל אימל, ופן רוציל, כוות שלי קצלל כוחקי את הטביח, תחילה אהוה קטן, דיוס כתאוצ'ין לקצלל, ופן רוציל כוות שלי קצלל כוחקי את הטביח, צ'ינה שוקול, קצלל כוחקי את הטביח, אינגל מנסניו, קצלל כוחקי את הטביח סקפולס, קצלל כוחקי את הטביח נבח, קצלל קצלל קוקיטת בך צ'יקסטננגו קצלל קוקיטת בך ואני כיווח נכון אי קונסולט קצלל כיווח נכי ווסחרי ווארה פס קלארו כסי קצלל קוליק אופרת קצלל פור אפרטורה די קליניקה של סנטה קרוז דל קיצ'ה ושאופנו קצלל קוטה פנה הוכה קרקטחו לקליניקה קצלל קרקטחיק סנטה קרוז דל קיצ'ה שושקות כאן למרקדו צ'ינו קצלל של פס הוקולה אגנציה קוטונב של הפלה קטינמית סנטה קרוז דל קיצ'ה או בין צ'וויץ' קוקצ'ה אלכוהוליקוס אנונימוס סנטה קרוז דל קיצ'ה זונה אונו של הפלה קצלל זה פרק כיוון רסרבר לאיסית קצלל פלה 50-38-22-18 או פלה 30-59-74-63

0: כיתת המחוץ ותת המשיק לכפרורמה חורמה כאופנוק ויפנוק כאיקותמל כאויק פנוק חאמריס כאויפנוק ריסבלך כאיקותמל שותק ריחה כל מל חאוכרי תחינקוך תת המחולה אבל זה כאוות שלי כנני תמיין תחינקי כאוך כיתת המח כשופו שתיק שאופי לחיק עוץ כגיטרי כפרוגרמה הרי רכתת כתאו צ'ינה לך כפעם צילטוואש כשלל כוח כתת בך סקוואלפה כשלל כוח כתת בך אין דיפרנטס לוגרס ואינו כתת בן הטסטימוניו כשלל תת בן פלא חס כי כביך רי פסיינט כשלל תת בן פלא כשלל חס רבילה
1: כשלל?
2: נספח
1: אה נספח חו כשבילה?
2: הרבה והבלי
1: אחנלי,
2: אחנלי,
1: מי זה פועס? יש עוד שני כסך עורי לחוק?
2: אה, יא. יא, תן, תן, תן, תן, תן, תן, תן,
1: ורק זה?
2: כן, כן, שגש כסך לנורי, כנאים כסואר, כסך לנורי.
1: מקשת?
2: כן, עורי קשת לנו.
1: קשת?
2: כן, כבר תקוק לכסך לנוריה, לי, קשת, קשת.
1: לגיע לפעם סכנית שקר קטת קנן ככיתה לפרוגרמה כמו הפרוגרמה ריפס קטת תקנבה, תקיצ'ה, תק דיפרנט לוגה תקשלה היא לפעם סכנית שקר?
2: הוא אין לתשלה שאלה שקום, שיש שקום שואל קוואי, פשיש שקוח שכון פגיצ'ה היא הכוח מקשלה עבורה והוא יישואה וכסב הרייה הוא נקי כל בורי קש, כדי יבא איזה שיק, סואל כסב הרי לבן מגשתה. ויד, כאו שיק וואל, שכנו אילוק, שנורי כנגזר, סואל מגשתה כרומן, שאתה נחית כלי תמיד כנאי, ועשר איש, נגבור על די, ששמיח בנה וביד, אז כשפייתיק, לבסך לגורי גורל, כי לבנה בשיטר, כשלה לורל, תחדי יסר,
1: Sábado, sí.
2: ¿De qué hora más seguro, hermano?
1: El sábado de 9 para las 2 de la tarde, hermano.
2: Bueno, que se lo hace la comida para Mostanango, justamente de Totanicapán.
1: Así es, hermano.
2: Sí, sí.
1: Bueno.
2: Se da lo que se llama con el chingüe a Cachalali, para que se haga esta juicio. O, cuando yo puedo coger a Curubí, el catarte, el coronel, mi coronel está de todo modo. כוחן יצירה כנוכל, יש ביתיק כדי עונה ושיטת חצבה ולאחי אבני נקשה.
1: איזה.
2: היא
1: לגיעה פעם מסכנית שכן קצלל אישיל כמו פרוגרם ריפס אגו אישיל כתשק את הדויק. לגיעה פעם מסכנית שכן הרי.
2: בואנו, זה אש אלוונו נהילון תו אישיל להוא סתר ואין את נסיסידה שתיק לי. la té si té la suau el té tan a mal hermano está tu día sábado por las 9 por las 2 de la tarde ni atacha ni té sa aku pues ni a suau que sin té está tan aquí pende te cat le at que tas tu aku tu kai pues el day 4 de baja tu Akur, si suskap, si sukom, halblay, cha niya sorkway, shish. Tikat at kita si hermano ni yon tu isil. Li wang visitar hermano sa tu terminal numero uno. Eto siwa si mi hermano.